0: Çeki unë të anë fëkërë?
1: Dë fëkërë në.
2: Unë në haqësh më rabishë në, unë haqë më dhe kërë.
1: Esë që më në bëhtë të gëllë.
2: Që më në bëhtë, a ju e dhe të orëve? Dhe të orëve më gjërë
0: herë në bëhtë që më. E më më arërëtë, bëllë.